piesă, cu ea tu obișnuiești. You don't have to be beautiful to turn me